0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12 size.
5: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
6: Alturas Group balita sa utong tutok.
4: Higala may nga utong kini si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong utong ha. Sa Alturas Group balita sa utong tutok, diningadlaw karon nga Biyernes, September 4, 2026. Ako ang magtagan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga bata. Una din sa itong dapit, haze nga niigo karon sa Bohol. Magpabilin hangtod nga naa ang wildfire sa Indonesia o ang hanging habagat. Sa laing abahin, Operasyon Tabang Loon sa DYRD Bohol Chronicle. Hangtod na lang ang mga lawas Sabado. Kapin 323,000 na ang naipos nga cash donation para sa mga biktima sa sunog sa barangay Napo Loon. Sa kauluhan, gusto sa pipila ka mga senator judges nga dibatihang iubos ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang sa gawas. Usa ka lalaki naigo sa kilat dito sa New York, nakalingkawas ang panghitabo kuha sa CCTV. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye nini o mga balita, uman lang sa pinuno gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon ang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabakong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Good morning, mga kaotik. Para sa pagpatayon sa atong tulungan sa nga nalang kapatang speaker sa uga, mga sponsors, inigihapon yung gala sa kahanginan, buong bulyesyon. Salamat ka rin yung tanahang tulog pa dinigihapon sa inyong suki. Ngayon, station ang numero uno, EYRT. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini, CTIWBS.
2: Nabati ang tulumanon. Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Balit!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Maayong adlaw, Bohol. Kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban.
1: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panlalawigan.

Motomay Gala press conference no sa activity sa PCL Week sa Philippine Councilors League Bohol Chapter ubos sa pangulo ni Board Member Joanna Cabalit-Initay kalabot sa mga programa nga gibutyag no sa Bepo Peso para sa tong mga bulanong overseas sa Filipino workers mga kaigsunan. Nagatos tong oras do natay 42 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon sa laing bahin sa guni ang panalo sa ang SP Bohol sa kalihukan sa ag

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generic in Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD.

0: 5 DC 6.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa pang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Mga balita gikan sa kauluhan karong adlaw nga Biyernes, 4 sa Setyembre 2025, sa bansa pikas sa Waxeros de Virus of Nyeri. Kini si Al Nora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Ikatagda nga si Kupon karong mga orasa si Vice President Sara Duterte human nga ni luwat og warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court gubikan sa grade threat. Samtang sa laing bahin, gipagawas na sa bilangguan ang kanhi DPWA Secretary Manuel Bunuan. Bahin Department of Health gigisa sa Senado kalabot sa proposed 2027 national budget. Sa laing bahin, giduso ni Senador Mig Zubiri na unhuran ang maka-convict o makabutar sa pag-convict ni VP Sara Duterte. Sa laing bahin, padayon nga gimbagdayan ang LPA gawa sa nasud og dunay mga bagyo usab nga gibantayan taliwa sa El Nino. Medical for loan ni Senador Rodante Marcolita giaprobahan sa Sandigam Bayan. Samtang sa laing bahin, may kunhod ang rating sa Senado kung itandi sa Kongreso. Sa laing bahin, gibutiyag sa ombudsman nga hapit na gyud ma-filean og kaso si Representative Martin Romualdez. Sa gawas, gibutiyag sa United Nations nga masinati ang supersize El Nino nga maapekto sa nagadaiyang dapit sa kalibutan. Bago ito mga uluhan sa mga balita, ang kumpletong detalye inyo mabati kuman sa pipila ka pahinumdog.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan ng Friend of Forever. Let's name it Jess.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Ay, balinay, DYRD ka nunay.
1: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Balik tayo rin sa itong pagparakuban sa itong tulumanon.
1: Tagilaran by night.
0: Nagkata sa itong oras, alas 10:24. Ito ang tulumanon niya. Daghan kayo ang nagpangutana. Sir, unsa na may estado karon ni BP Sara. Oh. Human ang korte sa Quezon City, Branch 98, nag-issue warrant of arrest. Batok ang Vice President Sara Duterte, mga kaigsoonan. Ang korte ngayon nakakita o adunay probable cause aron siya atubangon sa trial alang sa tulo ka counts sa grave threats. Ang kaso may kalabutan sa iyang kontrobersyal nga pamahayag nitong 2024. Din gingon niyang nakigsulti siya sa usa ka tawo ug adunay instruction nga patyon ang presidente, first lady ug ang house speaker kung adunay mahitabo kaniya. Ang vice president may pamahayag kaniadto sa iyang mga pulong gikuha kuno sa malisyoso nga pabagi gikan sa konteksto. Karon ang korte nakadesisyon nga adunay probable cause aron ipadayon ang kaso. Og tungod ni ini ni pagawas og warrant of arrest. Ang warrant of arrest dili pa na sentensya ha. Adunay daghang tawo diha nakadungog og warrant of arrest, ang ilang unang hunahuna sad ana. Dili siya pagingon pagdapig, dili siya ingon sa pagpakpak, dili siya ingon nga manaway ta. Dili usab sa pagpanimalos o kaha sa uban pa mga pulong nga inyuha mga paghunahuna. No? Mauni ang bail mga kaigsoonan nga gigrant sa korte nga 120,000

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.

0: maayong buntag, ania kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon nga doon na tagi-monitor gibantayan nga bagyo nga naa sa east-northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, base sa pagbanabana sa tanang available nga mga data, ang tropical depression nga nasa gawas sa PAR nga naa kini mahimutang sa 1,685 km east-northeast of extreme northern Luzon o naa kini sa coordinate nga 24.7 degrees north, 137.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusko ng mukabat nga doon na sa 55 km matagtakda doon sa sentro o doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtakna. O kini nagkairog sa direction northward or paingon na to sa amihanan nga doon nagikusko sa pagirong 35 km matagtakna. Base usap sa pagmanabana, wala gyapon na to wad ang posibleng gyapon nga makasud sa Philippine Responsibility or FAR kining moong bagyo kung makasulod siya sa FAR diha sa may east northeast of extreme northern Luzon pagkanganlan siya og tropical depression nga si Quine. Pus sa pagkakaroon bisan pa man og dili makasud or makasud siya layo ra gyapon ang iyang layo ra gyapon ang iyang location sa kayutaan diri sa ato asa nasod ug wala sab kini direct epekto diri sa ato asa nasod kun dili ang habagat padayon gyapon nga enhance ning maong bagyo. Samtang sa pagkaron padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tug southwest monsoon o habagat kining maong weather system nakapikto kini sa Luzon ug ingon man sab sa Kabisayan. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas ug nakip na sab ditong lapit sa may Northern Samar. Karong adlaw makasinati kining mga lugar ug mga dagumon nga kalangitan unday katag nga mapagulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug nakip na sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug nakmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanagom. Ug ngadto na sa usahay doon naman nagumo ng kalangitan, ug ginabadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa ubang bahin, usab dito na pita sa Mindanao, makasinati ilaman usab mga pupanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay doon naman nagumo ng kalangitan, ug ginabadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa Batangas Sagpan nga moay mopuslabi sa Western Visayas ug samtang karagatan ining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ug paingon ngadto sa Batangas Sagpan nga moay mopuslabi usab sa diri sa Central Visayas ug nakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og ingon mo sab sa Eastern Visayas, og ingon mo sab sa Mindanao. Og samtang kadagatan ini malograha, malinaw og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 35 degrees Centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:50 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinilagikan sa Dewey City Pag-asa, Albuquerque, Borough Radio Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpahapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang
2: alas 5:40 sa DYRD.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 6:03.
5: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: Iga na may buntag at ilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Sabado, pitsa 5 na nining buwan sa Setyembre, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Happy Fiesta diha sa Lindaville Subdivision Phases 1 and 2 nga nagsaulog sa kapistahan sa Berhen sa Barangay karong adlaw, mga higala. Happy Fiesta, Viva Virgen sa Barangay. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Ginay si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aron sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayong nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sa iyong nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa ato mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa ato mga balita karong adlawa.
7: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
8: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
4: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nagtinguha sa Department of Energy Secretary Sharon Garin nga magbutang og dugang battery storage og power barges aron mapugngan ang mapunan ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Bohol. Dili masayang ang mga baluta bisan pa og dili madayon ang barangay sanggunian kabataan elections karong Nobyembre 2 nining tuiga matod sa COMELEC Tagbilaran. Sa Maran, ang usa ka 54 anyos nga lalaki human na hit and run og sakyanan nga gimaniho sa usa ka langyaw kon foreigner driver nga nakabangga gipangita karon sa mga awtoridad. Abli na ang kinaunhang Robinson Supermarket dinhi sa Bohol nga nahimutang sa lungsod sa Panglao, di ba?

Nang hatag ang City Hall og tag na pulo ka kilo nga bugas sa tanang 1,068 ka mga magtutudlo atol sa Teacher's Day celebration kagahapon adlaw. Olohang tudling sa mga balita gikan sa rehiyon. Gipaubos sa heightened alert ang Department of Health 7 tungod sa nasinating haze sa Central Visayas. Di na po'y laing makakunot sa agtang sa mga nanag-iyag mga sakyanan, mga higala, ilabi na gitong mga namasahero. Dako nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, nagkaong-ong nga ipatuman sa sunod nga simana. Sa gawas, kung gikan gihapon sa kauluhan, gipasikop si Vice President Sara Duterte sa korte sa kasong grave threats. Samtang dugang mga uluhan, gisaway ni Senador Tulfo ang Department of Health sa 217 milyon ka pesos nga expired nga tambal. Bongo nagreklamo

0: Alam ang tudling sa mga balita, gikan ni Cel Remolador, Cel, go!
1: Gisikop sa kapulisan sa Valenciang, 37 anyos, nga akusado human kini na lutsan o arrest warrant kalapasan sa iligal nga kalihukan sa ginadiling droga. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
2: Kritikal ang usa ka 6 anyos nga batang babae magkinigip pa ako kubra diya sa lungsod sa Loon. Inali siya og dagan distong ang Glarus Medical Center. Kini sa Lito ni Gutierrez, ang Fred Mo Forever. Basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Maukadto ang kinatibok ang mga uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ganato sa Marcela Feed.

0: morning ato ni Ryan Palak, Kotkotan, Valencia, Yenyen Diulaa, Fatima Cortez, Velia Reformina Tabiliran, from Rizal Bilar, Josephine Humigo, good morning ka ninyo daran. Maminaw taglibing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagin ni Kai Casinilio Bayukot, Kai Go.
1: Nagpagawas og haze alert si Tagbilaran City Mayor Jane Yap tungod sa smoke nga nakaabot sa syudad gikan sa wildfire sa Indonesia nga nadala sa habagat ug kusog nga hangin. Base sa Tagbilaran City Air Quality Monitor nga gisupervise sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, anaa na sa orange o unhealthy level ang air quality sa syudad. Giauhag ni Mayor Jane ang mga tagbilaranon nga magsuloob og face mask, mas maayo kung N95, ilabi na kung mugawas. Kung dili kinahanglan, magpabilin sa sulod sa balay og likayi ang dugay nga exposure og strenuous outdoor activities. Gipangayo sab ang dugang pag-amping alang sa mga bata, senior citizens, buntis og mga adunay asthma og heart or respiratory conditions. Nagpahinumdom si Mayor Jane nga dili kini ordinaryong fog kun dili haze, busa angay seryosohon ang pagpanalipod sa panlawas. Padayon nga gimonitor sa CDRRMO ang air quality ug maghatag ug mga update sa publiko. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Ano na yung pahinungdanong pahibaw mga higala? Nagpahibaw mahitungo sa kamatayo ni Rebecca Binting Cartagenas nitong adlaw kun nitong Agosto 29 nga siya ilubong og mapuhong adlaw September 6 adto sa Dampas Catholic Cemetery uman sa Misa Requiem sa may mga alas 2 ang takna sa kahaponon diha sa Bool Chapel ang nagpapahibaw iyang anak. Gipapahibaw usab ang mga kapriyentihan o mga kahigalaan may tungod sa kamatayon ni Onofre Bansag sa pangidaron nga 93 anyos netong ilabay nga September 1. Ang iyang lubong ipahigayon karong umabot nga September 9. Human sa Miss Antony ipahiluna dito sa Dampas Catholic Cemetery. Human sa Misa Requiem sa may mga alas 2 ang takna sa kahaponon diha sa Santa Cruz Parish Church sa Barangay Daon ning Dakbayan sa Tagbilaran. Adunay gipamalihog si Paring Sin Gingging, si Municipal Councilor Sin Gingging sa Baclayon. Palihog og pahibaw sa pitaka nga nawa nga gipanag-iya ni Ivan Christian Adubo Sangko. Nahulog ni gibanabana diha dapita sa Mansasa. Basin adunay nakapunit, palihog lang kontaka kining maong numero 0961-094-2230. Atong balikon 0961-094-2230. Salamat kayo. Gipaagi ni Municipal Councilor Sin Gingging diha sa Baclayon. Good morning po ni Councilor Molay Campalio ng Eleter Beta Desmontanya, Baclayon. Alas 6:47 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD World 1.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:48 ang atong oras sa kabuntagon. Abli na ang kinaunhang Robinson Supermarket din sa Bohol nga naimutang dito sa lungsod sa Panglao. Kini mo'y gitutukan sa report ni Ray the Shooter Tupas. Ray, go!
5: Opisyal na ang giablihan kagabong adlawa ang kinaunhang Robinson Supermarket sa Lalawigan sa Bohol nga nahimutang sa Belimar Lifestyle Center sa Barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Gipangunahan mismo ang pag-abli sa Chairman of the Board sa Robinson's Retail Holdings Incorporated nga si Robina Gokungwipe o President o CEO Stanley Ko. Mitambong usab sila si Congressman Babayap, Vice Governor Nick Besas o Panglao Mayor Boy Arcay. Gilauman nga makahatag kini og dugang kapilian sa mga residente o mga bisita sa Panglao o sa kasikbit nga mga lugar sa ilang pagpamalit sa nagkalalaing grocery items, pagkaon og uban pang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang pag-abli sa supermarket giisip usab nga dugang nga kaliukan sa negosyo ug komersyo sa Panglao, ilabi na nga padayon ang pag-uswag sa lungsod isip usa sa mga nagunang sentro sa turismo sa Bohol. Matod ni Vice Governor Visas, ang presensya sa mga lokal nga lider nagpakita sa iniusang suporta alang sa dugang nga mga kalambuan sa Bohol. Dugang niya nga ang pag-abot sa Robinson Supermarket sa Panglao usa kay timailhan sa padayon nga kaligon sa ekonomiya o turismo sa Bohol. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Alas 6:50 ng atong oras, kabuntagon, ana sa talandugon nga kahimtang kon critical ang sitwasyon garon. Ang kondisyon garon sa usa ka 6 anyos nga batang lalaki o mangkinigipaak og banakon dito sa lungsod sa Luon. Si John Gutierrez sa iyang report.
7: Pagkakandis ng Leris Medical Center, ang usa ka 6 anyos nga batang babae o mangkinigipaak og kubra dito sa lungsod sa Luon. Ang 6 anyos nga bata nagapuyo kini sa barangay Kamaag sa lungsod sa Luon. Sa tuwa sa gagahapon sa malas 3 sa iyo nga kahaponan. Nga kini nga bata apadong kininta mukaos ug tubig diha sa may ubos nga bahay sa nagipuyan nga sapa. Apan sa paglakaw sa bata, wa lang ang damhang nga padong naunta kani nga mutabok sa sapa, kanit lang nga naimipaak ang diha sa may wa nga bahay sa nga paa ug nakita nga usa ka abuhon nga has nga gitawag og banakon. Sa tuwa nga paginabi siyang inahan nga si Dominga Joy Lasco.
8: Bawo pero mimim ulit. Ang pagtabok ni Jana, karat siguro kumahas para sila, hindi kumahas niya. Ang nausaw sa ibihan niya sa kalinhat kong man, murag ingan si Jan, nada si Jaban, indagan namin sa akba, yung madagan ka sa amo, ha?
9: Asa ipit na napakin eh, David? Ah, ka na nag-iisip. Ah, ka na nag-iisip po lang?
7: Tuwa usab nga dugang nga pagpaginabis ang inahan nga si Dominga Joy Lasco nga kini iyang bata paghumang og paak nga aksu kini og kaluya ning bata minudang nga ila kining gidali ug dagan silang mga kaila nga mutawal sa bata apan tungod kay samot na og kaluya wanay kabuot ning bata gidali nila og dagan diha sa ospital sa lungsod sa Luon. Paghuman og first aid sa tuang mga doktor diha sa ospital sa lungsod sa Luon, gidali kini og transfer address ng Galeras Medical Center o sa karong buntag ato ang kisuse. Padayo sa pinigyatiman sa tuang mga doktor uman kini naa sa kritikal nga kahimtang. Gikarang din matangan sa Galeras Medical Center kan sileto sa series ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang saligan sa balita.
6: DYRD.
0: Alas 6:52 sa katong oras sa kabuntagon, nalutsan og arrest warrant ang usa ka 37 anyos nga akusado Michael Embigitan sa illegal nga kalihukan sa ginadili nga drugas. Si The Barker Cell Remulador sa iyang detalye. Cell, pasok!
10: Sa lungsod sa Valencia, gisilbihan sa kapulisan sa Valencia o arrest warrant ang 37 anyos nga akusado lumulupyo sa Barangay Canduaw Occidental, Valencia. Bit-bit sa tracker team ang arrest warrant. Gagipagawas ni Executive Judge Samuel Amila Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luay, pinitsahan Agosto 27, 2026, batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 5-11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa taho, gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong akusado nga kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Valencia. narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Inyo nabate ang kanitibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Sa ato mga online viewers, good morning ato ni Ma'am Bete Matiga Humawi, dia sa Poblasyon 3 ni Ma'am Dori Kagoko dito sa lungsod sa Albor. Bosite Sanchez, ninito Bosite Sanchez diha sa Baclayon, Gaudencio Umali. Good morning ni Ingon Manusab ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Good morning ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, Dors Kaluyong. Good morning. City Councilor Plong Rinca, good morning. Mayong pagpamati usab ngadto ni Roderick Caballero Carpentero, Frankie Nalaza, Irma Siega, Arnie Liray Budyungan from Lubok. Oras alas 6:55 na.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, nagatinguha sa Department of Energy Secretary Sharon Garin magabutang kinig dugang battery storage og power barges aron sa mapunan ang kakuwang sa mga supplies kuryente nganhi sa atong lalawigan sa Bohol. Atong paminaw ng kumpleto detalye alaga Dalen Duidora.
1: Ang kanunay nga red o yellow alert sa Visayas grid nga padayong naka-apekto nga nakapabalaka sa mga konsumidor sa Bohol tungod sa kakuwang sa reserbang supply sa kuryente. Tungod niini gitinguha sa Department of Energy kun DOE nga mapaligon ang supply sa Visayas ug magunhoran kun dili man hingpit malikayan ang kanunay nga power supply alert sa dili pa moabot ang Pasko. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ipaabot nga makadugang og hangtod 250 megawatts nga kapasidad ang mga battery energy storage system nga ipasulod sa operasyon sa mga musunod nga buwan. Iplano usab sa DOE ang pagkuha og floating diesel power barge isip temporaryong dugang nga tinubdan sa elektrisidad. Gilauman ni Garin nga mukunhod ang sub-sub nga pagdeklara og power alerts sa dihang musunod na ang dugang kapasidad.
2: So red and yellow alerts in our simulation, if we don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So once we fix na yan on the long term, and then from today up to 2027, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
1: Apan iyang gipatinaw nga dili pa garantiya nga hingpit mawala ang kakuwangon sa kuryente. Importante kini alang sa Bohol tungod kay kabahin ang probinsya sa Visayas grid nga balik-balik nang nakasinati og yellow og red alert. Gipaniguro usab sa DOE nga papadubagon ang mga operator sa mga power plants aron masiguro ang kasaligan ng operasyon og balikayan ang dugang epekto sa kakuwangon sa kuryente ngadto sa mga konsumidor. Kini si Alan Duidora, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Good morning usab ni Nang Mary Discalyar, si Am Discalyar, si Undong ug si Moloy Discalyar. Mga baluta, dili masayang bisan pa ug dili madayon ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre ning tuiga kini matud pa sa COMELEC Tagbilaran. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
4: Dili masayang ang mga baluta o kagamitan bisan pa o dili madayon ang barangay o sanggunang kabataan elections karong Nobyembre 2. Kini sumala pa ni Attorney Rocco Lamanilaw, election officer sa Commission on Elections kon COMELEC sa Dakbayan sa Tagbilaran sa pagiginabi sa DYRD Balita.
5: Dili mo na siya masayang tungod kay manual man lang ato ang barangay ni SK Election. So if ever man gani nga ma-postpone siya ang balota nga naprinta, huwag yung gamiton kung talusaan man ma-schedule ang next nga election.
4: Matod nila Manilaw, dili masaya mga balota o gubang materyales tungod kay magamit gihapon kini sa sunod nga higayon kung makansilar o ma-postpone ang piniliay. Kung pananlitan man gani i-atras o ibalhin sa lang schedule, siya mingon nga walay mawala sa election. Hangtod nga walay balaod nga mapasar pag-uswag sa BSKE. Gingon nila Manilaw nga padayon gihapon ang ilang pagsunod sa calendar of activities.
5: If ever man gani nga mapostpone, so nothing to lose. Kung madayon, so walay problema. Kay ang COMELEC gasunod man gid gihapon sa ato ang timeline sa tong calendar of activities. Kay aron wala tayong problema, wala tayong glitches. If ever man gani nga unsa ang mabalaod nga estado sa balaod nga gipasa karon sa Kongreso sa regarding sa postponement sa ato ang barangay ug SK election.
4: Dugang paniya, anda musunod ang COMELEC kung adunay balaod nga mag-uktaba sa eleksyon.
5: Ready na ni sa umaabot nga November 2 BSKE. Kung wala pa'y balaod nga mapasa, kintahay, o dili pa final gihapon ang balaod nga mapasa, padayon gihapon mi sa mo ang gisunod nga calendar of activities nga September 28 hangtod sa October 5 na filing. Not unless nanay balaod na napasa, approved and effective na, ana na mi mo 2 months sa balaod nga kami. Kay igo laman-laman mi musunod o kung sa ang balaod nga pasa.
4: Gitagdang filing sa Certificate of Candidacy kon CUC karong September 28 hangtod October 5. Samtang ang panahon sa kampanya gitagda gikan sa October 22 hangtod 31 sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gilangkuban sa 15 ka mga barangay. Anaa sa 16 ka mga pampublikong eskwelahan ang gamiton isip mga voting centers nga gilangguban sa 194 ka mga polling precinct. Ang mga tulungan na humanaw og inspeksyon o gandam na kinigamiton is si polling centers sa tanang 15 ka mga barangay, ang Barangay Poblasyon 2 o Barangay Kugon, ang tagduha ang voting center sa Poblasyon 2 mao ang Dr. Cecilio Putong National High School o ang Bohol Island State University main campus samtang sa Kugon mao ang Kugon Elementary School o Eastern Kugon Elementary School. Samtang gipaabot na lang ang schedule kung kanusa ipaubos sa training ang 664 ka mga magtutudlo sa Tagbilaran City apil mga support staff nga magsilbing Board of Election Tellers kun BET. Gikan sa City Comelec, kinisirito na sa friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Disinuebe minutos pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News, na samdan ang usaka 54 anyos ng lalaki, human siya bangga eh sa usa ka sakinan nga may padayon kani og pagbiya kaniya diha sa CBG East Avenue duol sa Crispy King ning dakbayan sa Tagbilaran. Giilas ka pulisan ang biktima nga si Ronelo Daan Abapo, 54 anyos, residentes Barangay Mansasa. Matud usab ni Abapo nga naglakaw siya alas 7 sa buntag dihang kalit siyang gibanggaan sa maong sakyanan. Giingon nga nagda og plate number NGX7992 ang maong sakyanan. Usa ka lang yaw ang nagmaneho niini. Gipahunong ni Abapo ang driver human sa insidente apan mipadayon gihapon kini sa pagbiya kaniya. Matod ni Abapo, mipadayon ang driver kay kinahanglan pa kuno niyang ihatod ang usa ka estudyante tunghaan. Nakaangkon si Abapo og mga bunog pangos ug uban pang samad sa iyang lawas tungod kini sa pagkadisgrasya. Apan kun andam si Abapo nga makig-ariglo sa driver basta tabangan si nini sa gasto sa tambal samtang gisubay usab sa Tagbilaran City Police Station ang maong sakyanan nga nagda sa plate number NGX7992. Pangitaon sa kapulisan ang maong driver aron mapatawag unya maatubang ang hustong proseso sa maong insidente.
3: Good morning, Ronilo Rintuaya. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Shout out siya ni Rubiel con Rubiel Rintuaya. Lito maghinay nagtanaw pud ka nato karon. Naminaw iyang isuon po sa Usamis City. Patricia Javier nagtanaw pud. Selmar Timi, Evangeline Libot Inas nagtanaw ka nato. Fe Mongkada Malimot is watching og si Ma'am Doris Caloyong. Sa laing bahin, anaa sa kritikal nga kahimtang ang usa ka 6 anyos nga batang babae mangay paak og banakon dito sa lungsod sa Luon. Atong paminawon ang report ni alaga June Cucheres.
6: Dagan des nang Leres Medical Center ang usa ka 6 anyos nga batang babae mangay ni paak og kubra dito sa lungsod sa Luon. Ang 6 anyos nga bata nagapuyo kini sa barangay Kamaag sa lungsod sa Luon. Sa tuwa na sila, gagahapon sa malas 3 sa iyo nga kahaponan. Nga kini nga bata, napadong kininta mukaos ug tubig diha sa may ubos nga bahay silang ipuyan nga sapa. Apan sa paglakaw sa bata, wala nga damhang napadong naunta kini nga mutabok sa sapa, kanit lang nga naimipaak ang diha sa may wa nga bahay siya nga paa ug nakita nga usa ka abuhon nga haas nga gitawag og banakon. Sa tuwa nga paginabi siyang inahan nga si Dominga Joy Lasco.
7: Pagtabok ni Jana karat siguro kumahas para sila di ko hapla ang lawa sa dihan ng sa kalinhat gunman kung ang si Jan nada si Jabang ga indaga namin sa apa yung madagan ko sa amo
8: asa ipeta na pakin eh David ka na nag-exit ka na nag-exit ka na.
6: Tuwa usab nga dugang nga pagpaginabi sa inahan nga si Dominga Joy Lasco nga kini yang bata paghumang og paak ing aksyon kini og kaluyan ning bata mainundang ila kini gidali og dagan silang makaila nga mutawal sa bata apan tungod kay samot na og kaluya wanay kabuot ning bata gidali nila og dagan diha sa ospital sa lungsod sa Luon. Paghuman og first aid sa tuang mga doktor diha sa ospital sa lungsod sa Luon, gidali kini og transfer adres sa Tanggalyares Medical Center og sa karong buntag ato ang gisusi. Padayon sa ginigatiman sa tuang mga doktor, uman kini naa sa kritikal nga kahimtang. Gikan ang dinhimatangan sa Tanggalyares Medical Center, kanselito sa Mutseris, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
9: DYRD.
0: La 7:23 diri sa DYRD. Kamu na kapaminaw sa DYRD Breakfast News sa tungkinin sa mayang tinguha sa Island City Mall.

Balik rin sa itong mga balita din sa atong dapit ang kanhi WBC featherweight champion nga si Mark Magnifico Magsayo lumad nga taga Dakbayan sa Tagbilaran padayon karon siyang misyon nga makakuha kining laing world title. Human mapupos ang iyang kontrata sa PBC, may kuha siya og lain nga programa pinagi kini sa pagpirma sa bago nga promotion sa Zuffa Boxing Promotion nga gipadayon

0: humaniagi TKO sa sulod sa upat ka round si Fergal McCrory. Tinguha usab ni magsayo nga mahimong labing unang Filipino boxer nga makakuha og world title belt ubos sa Zuffa boxing platform aron hingpit usab nga makabalik sa tumoy sa iyang karera.
1: Good morning ni Juanitz Naris Maugatis Prima, nagtanaw live karon sa Kabayugan Kalape Bohol. Ma'am Biti Humawid nagtanaw. Usab nagtanaw po ganato karon si Lito Maghinay. Usab si Maria Rebs nagtanaw po ganato karon o Patricia Javier. Magpahigayon ng special Saturday passport operation ang Department of Foreign Affairs Consular Office sa Tagbilaran karong Setyembre 19 ning tuiga alang kini sa mga empleyado sa gobyerno o sa ilang mga pamilya. Ang special passport service ipahigayon gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon kabahin kini sa pagsaulog sa Civil Service Month 2026. Maabot sa 150 ka mga aplikante. Lakip ang mga permanent, contractual o jump order ng mga empleyado ang mahatagan o kahigayunan sa pagproseso sa ilang pasaporte. Then maabot sa 1,200 ang bayad niini sa processing matag-aplikante. Apil sa mahimong mag-apply ang mga minor de edad ng mga anak basta nalakip sila sa nahitabong pre-registration. Ang maong inisyatibo gisuportahan usab sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol sa pagpanguna ni Gobernador Aris Mintado, pinaagi siyang Strategic Governance Roadmap.
0: Agi og pagtagan sa mahinungdanong trabaho, ang kagamhanan sa nakbayan sa Tagbilaran ng hatag kini o ginagmay nga tabang alibyo sa kalisod sa panahon nga tos tanang mga magtutudlo sa public school. Sa ngalan sa City Government of Tagbilaran, si Mayor Jane mismo ang nanguna sa mga opisyales kauban sa City Administrator Alvin Acuzar ug Department of Education City Division Superintendent Dr. Wilfreda Bungalo sa pagtunol sa tagnapo ka kilong bugas sa tanang 1,068 teaching and non-teaching personnel sa tanang public schools sa atong adakbayan atol kani sa kasaulugan sa Teachers Day kagahapong adlaw, Setyembre 4. Diha sa Tagbilaran City Elementary School, nagpasalamat usab ang mayor sa mga magtutudlo sa ilang talagsaong sakripisyo o niya contribution sa katilingban. Gila usab ni Mayor Jane, ang mga magtutudlo dili lang naghatag kini og kahibaw, kundi nagahulma usab sa kaugmaon sa atong mga kabatanunan taliwa kini sa naglain-laing hagit sa edukasyon.
1: Good morning, mayong buntag namina po na nato karon. Ang taga-Katagbagan Loon, nagtanaw po sila kanato karon sa itong balita. Yabliha na ang kinaunahang Robinson Supermarket din sa Bohol nga nahimutang sa William Mar Lifestyle Center dito sa Barangay Tawala, Panglao. Atong paminaon ang report ni alagad Ray Tutas.
2: Opisyal nang yablihan kagabong adlaw ang kinaunahang Robinson Supermarket sa lalawigan sa Bohol nga nahimutang sa William Mar Lifestyle Center sa Barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Gipangunahan mismo ang pag-abli sa Chairman of the Board sa Robinson's Retail Holdings Incorporated nga si Robina Gokungwipe o President o CEO Stanley Ko. Mitabungusab sila si Congressman Babayap, Vice Governor Nick Besas o Panglao Mayor Boy Arcay. Gilauman nga makatag kini og dugang kapilian sa mga residente o mga bisita sa Panglao o sa kasikbit ng mga lugar sa ilang pagpamalit sa nagkalalaing grocery items, pagkaon ng guman pang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang pag-abli sa supermarket, giisip usab nga dugang nga kaliukan sa negosyo o komersyo sa Panglao. Ilabi na nga panayon ang pag-uswag sa lungsod, isip usa sa mga nagunang sentro sa turismo sa Bohol. Mato ni Vice Governor Visas, ang presensya sa mga lokal nga lider, nagpakita sa iniusang suporta alang sa dugang nga mga kalambuan sa Bohol. Dugang niya nga ang pag-abot sa Robinson Supermarket sa Panglao usa kay timailhan sa parayon nga kaligon sa ekonomiya o turismo sa Bohol. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Bohol Board Member Jemmy Villamor nakahuman kini sa Executive Education Program dito sa Singapore. Ito pa minalang si Zero.

0: Okay, yan na.
1: Malampusong nahuma ni Bohol Board Member og Abogado Giselle Ray Jamie Omentado Villamor ang Executive Education for Young Legislators Program sa Lee Kuan Yew School of Public Policy sa National University of Singapore. Si Villamor mao lamang ang Boholano nga napili taliwala sa mga batan-ong magbabalaod gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas nga mitambong sa maong programa. Ang programa gipahigayon sa Lee Kuan Yew School of Public Policy sa pakigtambayayong sa National Movement of Young Legislators o NMYL. Gipili si Villamor human sa proseso sa pagripaso o pag-uyon sa National Executive Committee sa NMYL nga nagtanaw sa iyang performance, dedikasyon sa serbisyo publiko, liderato o potensyal nga makatampo sa pagpalambo sa mga pulisiya o maayong pangagamhanan sa nasud. Ang programa nagsugod ni atong Hulyo 23 hangtod Agosto 31, 2026. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arkayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 21 anyo sa dakpan dito sa lungsod sa Talibon, kaganinang kadlawon. Atong paminawon si Sniper Zeno Pilongo.
3: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 58 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong bypass operation kaganiyang alas 2:21 sa kadlawon, September 5, 2026 dito sa Prokdos Barangay Gindakpan, Talibon, Bohol. Ang suspetsado, gilang si alias Alan, 58 anyos, ulitaw. Walay trabaho o residente sa maong lugar, usa ka street-level individual kon SLI o usa ka pusher. Ang operasyon gipahigayon sa Municipal Drug Enforcement Team kon MDET sa Talibon Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Romar T. Labasbas, Chief of Police ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ug sakop sa media. Gamit ang 500 peso bill isip bypass money, malampusong nadakpan ang suspek og nasakmit gikan kaniya ang gibanabana ng 8.37 gramos nga shabu. Og adunay standard drug price kon SDP nga mukabat ngadto sa 56,916 pesos. Kasamtanga nga nagtingkagol sa ang among dinakpan sa Talibon Municipal Police Station Holding Facility o kini mag-atubang sa tukmang kaso nga may kalabutan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka bato kaniya. Panibaya og may buntag nga to kang ati Maricel Pilongo di sa Tamblot Street, Tagbilaran o ni Auntie Floor sa Kandasig, Bililihan, Bohol o sa tanang Pilongo family siya mag-aso Auntie Kera, Bohol. Gikan sa lungsod sa Talibon o sa 89.3 Beat FM, kini si Sniper 101 Gino Pilongo, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: 27 anyos nga wanted person na sikop kanis kapulisan sa kaso na may kalabutan sa illegal nga droga. At paminawon si alagad Cell Remulador.
5: Sa lungsod sa Valencia, gisilbihan sa kapulisan sa Valencia ug arestuaran ang 37 anyos nga akusado lumulupyo sa Barangay Canduaw Occidental, Valencia. Bitbit sa tracker team ang arestuaran gagipagawas ni Executive Judge Samuel Amila Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luay, pinitsahan Agosto 27, 2026, batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 5-11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa taho, gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong akusado nga kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Valencia. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Nagapagawas og haze alert si Tagbilaran City Mayor Jane tungod kanin sa smoke nga nakaabot sa syudad gikan kanin sa wildfires sa Indonesia nga nagdakini sa kun nadakini sa hanging habagat base sa Tagbilaran City Air Quality Monitoring. Gi-supervise kini sa City Disaster Risk Reduction Management Office ana sa orange unhealthy level ang air quality sa atong syudad. Giawhag ni Mayor Jane ng mga Tagbilaranon nga magasuloob kanig face mask mas maayo kun N95. Ilabi na kung mugawas, kung dili kinanglan, magpabilin lang. Sod sa panimay, likayan ang adugay ng exposure sa mga outdoor activities. Gipangayo sab ang dugang pag-amping alang sa mga bata, mga senior citizens, mga buntis niya adunay asthma o kining heart conditions. Nagpahinomdom sab si Mayor Jane nga dili kini ordinaryong fog, kung dili haze gayod, busa angay nga seryosohon ang pagpanalipod sa atong panglawas.
2: Sa balitang regional, dulaan sa 1,000 ka mga drug suspect ang nangadakpan o kapin sa 31 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa PRO 7 sa 753 ka mga anti-illegal drug operations sa Central Visayas sa tibuok buwan sa Agosto ning tuiga. Ang maong kalambuan, nagpakita sa padayon nga paghingusog sa kampanya batok sa illegal nga drugas isip pagsuporta sa tinguha sa DILG nga Safer Communities. Ang operasyons naglangkob sa bypass operation, pag-serve sa warrant of arrest, checkpoints o police response nga niresulta usab sa pagasakmis sa 3,158.05 grams nga shabo nga dunay kinatibok ang kantidad nga kapin 31 million pesos.
4: Hingtang sa panahon, humaniinip.

0: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kani sa mga bateryang motolight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaran. Ang United Arab Emirates ug ang Saudi Arabia nagapahayag kini og interest sa pagtukod og mga pasilidad alang sa pagtipik og lana dinhi sa atong nasod. Matud ni Rino Abad, ang director sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, why gasto nga pag-abagahon ang nasod alang niini nga proyekto. Kini nga inisyatibo nagasiguro kani nga dili mamiligro ang nasod panahon sa mga pagkabalda sa supply sa lana sa tibuok kalibutan. Dugang usab ni Abad, bisan pa man og operahan sa komersyal nga paagi ang mga gitanyag usab nga pasilidad nga gipanag-iya sa mga langyaw, nagatinguha usab ang gobyerno og kasabutan nga maghatag kini og priority nga access o reserve rights kun adunay krisis sa supply sa lana. Kun maaprobahan kini ang mao nga pasilidad gilauman nga makatipig og ngadto sa 50 million barrels unya ang bag-o nga naporma usab nga Philippine Strategic Petroleum Reserve Team nagigalayo na karon sa Saudi Arabia kalabot nini nga plano.
2: Nagpagawas kagahapon og warrant of arrest ang Quezon City RTC magtutok ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kasong pagpanghulga. Daling nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang abogado ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim kamay sa maong mando sa korte. Midugang si Lim nga may intensyon ang Vice President nga muikyas o mulikay sa proseso sa balaod taliwa sa mga isyo kabahin usab sa jurisdiksyon sa korte.
1: Posible musaka ngadto sa 5 ka pesos kada litro ang presyo sa gasolina ug diesel kini tungod usab sa bag-ong away sa Middle East ug matud usab sa mga eksperto sa industriya. Posibleng musaka og 4 ngadto sa 5 ka pesos kada litro ang gasolina, mahimong musaka kini og 4 pesos og 50 centavos kada litro. Misaka pagayo ang presyo sa lana sa tibuok kalibutan tungod sa bag-ong panagbangi sa Estados Unidos ug sa Iran. Sugdan ang bagong presyo sa mga gasolinahan karong adlaw Martes, Setyembre 8. Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.